yenim komo tew na afi yemfa de aka ento aso ene ye ka about eye se odo ho ebetutu obi emprepi no eye ana ye hwese me yonku we yam ne nam okonanim na me de aden ena maka machi na se ebre bi odo ho ebetutu eye obi no na chese eje eye wani gye eka wani gye ahye esan se obi ekonanim esene wo no sanso ena obi nso ukwa wanim esene obi nso anase obi ewo wachi ofi kana tase se ofi ekwan eware se den obi nso efie ewo odan nachi etino abrabo no enye mrikatuo se obetu mrika gidigidigidi esan se odo ho e compare eye obi a wako nanim asene wo no ade na ho compare se sebi obi ewu agaw ai obi ene ya ye da sori e ka nya nkwanhia ma nipa makomako edumie sa 13 wo ma hwe wo mu enkwa wo mu ekọ enti no ade na ho compare ho tu wo mu nso enti e abrapo na wo gbo no nya abotre e ma ho esan se esan se ye wo nkwa nkwa na ba ye enti wo ni obi ani race bia na odie wo ma enye de na wo nsa ebeka. The fact that odi ni ema gu akwema entumi nkoyie ema wo nkyere se waka echi wa abrabom da bi oso obre ebe so obi se aka nansa ama wa wukura no a still obeyeye ansa no akọ na aka nansa ama wukura no a onsa ebeka wo de enti aka nsempa ema wo ho ehwe di obi eye da bi da na elive life said ye openo na dakro yakopo obehye ne ho ani mo nyama mame niema akoyie e de ama o enti emfa ho compare obi ada esan se me no kase samre obi e da hospitala ye de rubber ahye ne hwinum a ye de aduane efam e de ma no nanso odi e honam ho ade na ho compare ho to say nipa na o da hospital bed so a won tumi enkasa aduane mpo obre ansa ene wadi obi o da dialysis so a chese ni kidney mi eru nyina afeli a akase bi aka no e yodi ni yankopon onim se obenya donor a obema ni kidney ni bie na so onya bi mpa sika odi e kwaji kidney no e wo hinfa enti no o compare se na de de make e chire na menko ana debi o wa ho din ya seven prayer so tumi ko bae de mani wo tumi se debi.

so doso. Any idea be gasro? Eh fertilizer papa pa. Eh kama obi edi ho adanse akuafo abeto bi dia kwagu no ba yesu nyira edi ho adanse se aboa amomu no ba ye no aso kama kama kama kama.